Или кроз прозор гледаш у далину, како магла закланяться лаше. Или кроз прозор гледаш у далину, како магла

pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove pod metali klipove samo da me uplaše. Tračali me danima selom podućanima, tračali me babama bricama po svadbama, dolazili predzoru, lupali po prozoru.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

slika, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

Dobro jutro svima. Evo, nadam se da ima naspavanih, da ste odmorni i spremni zajedno s nama u novi dan. Preko puta mene u režiji tehničko pojačanje. Dobro jutro i od kolege Filipa Milanovića. Ja sam Mihajla Perajica, vaše društvo sve do 10 sati. Idemo lagano starta dan uz glazbenu listu Želimira Škarpone. Ovo su Indeksi.

0: zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš, nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
1: Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
0: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja

0: znam, ja nisam ta što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
1: Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se jug.

0: Probudi ljubav. Zorica Konđa.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
3: Dobro jutro ekipa, osma ura nam je tu, ura koja označava pokret, bilo da ste doma ili na poslu. Sad ubacujemo u petu brzinu, obveze se neće riješiti same od sebe, vi obavljajte što imate. Ja ću vam praviti društvo, uživat ćemo u glazbi, uskoro ćemo imati gosta. Jučer sam vam pričala o Bodomatu, to je najnoviji alat koji je osmislio naš maturant iz Trogira, Viktor. To je program koji vam olakšava računanje bodova za studentski dom. O svim detaljima ćemo za nekih desetak minuta, vi ostanite uz Radio Split. Idemo se malo prodrmat zajedno u Stedija Swimsa, ovo je Lose Control.

0: Vodomatom i naravno svim budućim projektima pratimo tvoj rad i dalje.
1: Hvala vam. Godinom dan.
0: Hvala Viktore, ugodan dan i tebi. Evo, čuli ste, bodomat.com, tamo vam se piše.

Živim za dan kad ću pogledat kartu prometa i vidit da je prohodno na širini, a o podstrani uopće neću ni pričat, to je već science fiction. Tu su vam gužve ljudi, ali vi to već znate. Ja sam Mihajla, preko puta mene u režiji kolega Filip. To je to od nas za ovo jutro, to jest Filip će još koji sat otuć, mora, ja idem dalje. Družimo se ponovno sutra ujutro od 6. Hvala vam što ste bili danas moje društvo, hvala na povjerenju, nadam se da vam i glazba odgovara. Sutra ćemo se potruditi da bude još bolja, još življa. Uživajte u ovom danu i čujemo se sutra. Pozdrav!

Našli ste hlad. Našli ste more. Našli ste frekvencije Radio Splita.

0: 11 sati i 44 minute, vrijeme je da odemo do naše peškarije, međutim otićemo do Pamplone. Siniša Beroš, dobar dan, želim.
1: Zdravi večer, Gvi.
0: Pa šta radite u Pamploni, pobogu?
1: Pa danas je Sveti Fermin.
0: Dovoljno razlog, svi u Pamplonu.
1: Danas je Sveti Fermin, to je njima fešta, to je najluđa fešta u Španjolskoj, daleko ono doslovno, tako da evo, Naša se danas tu trčeći ispred bikova.
0: Aha, dobro je.
2: To je prošlo ili kad to slijedi, kad to bude?
1: To vam je 8 dana, danas je prvi dan, a onda 8 dana traje. Ja sam recimo sutra na rasporedu, a evo danas smo bili samo ugledatelji.
0: Ma čekajte, kako mislite na rasporedu? Vi stvarno ćete trčati ispred bikova?
1: Pa nije to baš tako, ali stvarno prekrasna fešta, ne možete to opisati, trebalo bi stvarno na 14 emisija za to, to je tradicija stara 150 godina.
0: Tako. To znamo, da. Nego kako je vrijeme, koje je temperature?
1: Pa mogu reći da temperature su, pa recimo da su malo žešće nego u nas, ali stvarno grad je kao grad sa visokim je zgradama i tako je cijeli postavljen, da u biti kroz cijeli grad i cijeli stari grad nema nešto sunca, hoće reći dosta je hlada, tako da se može kažati bez problema.
0: Uh-huh. Jeste već obišli peškarija, ja znam da se u Španjolskoj stvarno bez iznimke svugdje dobro jede, jeste već uspjeli do koje peškarije?
1: Pa naravno, trebalo je do San Sebastiana otići do...
0: San Sebastian, da.
1: To je tamo, jer ovo je, ajmo reći, više kontinentalno, tako da u San Sebastianu se stvarno peškarije su govorim o uređenju same peškarije, jer kažem, ona naša starica doli je stvarno vrhunska, ima svoje draž, ima sve, u njih je to malo, nazovimo, modernije.
0: Po nekim informacijama koje imam, dakle, San Sebastian je grad sa najviše Michelinovih zvjezdica po glavi stanovnika, tako nešto.
1: Da,
0: to je dokaz kako se tamo dobro...
1: Dokaz kako oni gastronomiju doživljavaju. Da. Tako nekako,
0: dobro.
2: Kad govorimo o onome što promovira prostor, konkretno u ovom slučaju turističke gradove diljem Mediterana, to je i osim festivala razno raznih atrakcija u kojoj vi sad sudjelujete, to su i nekakvi morske uspomene. Obećali smo slušateljima kazati par riječi o tome, pa Siniša, evo, izvolite.
1: Ma da, u biti, htio sam se obratiti pučanstvu i kako i našemu, a evo i turistima ako ima koji, da se ljudima objasni. Znači, dosta se toga vadi iz mora, neću reći da je to nezakonito, ali je nezakonito i protuzakonito. Bolje rečeno, vi kad izvadite ježa iz mora jer vam smeta da vas ne bi upoja i bacite ga nazad, bacite ga na ovu, na plažu, vi ste napravili, mamo reći, problem. To se tako ne radi, to se ne smije, možete bi kažniti. Pa onda u biti na to želim obrati pozornost, jer dosta sam toga prošla što se tiče i naših otoka i gradova i nazovimo i tuđih, evo ovako, poput Pamplona i tako dalje, tuđih, i svugdje se događa, pogotovo u nas dosta se toga događa, da po plažama se, znači, i vade se i zvijezde, vade se puževi, vade se periske, vade se, neću reći prstaci, nego vam reći ono bude prstac koji je sa strane, znači nije da je neko vaš tuče, jer kad bi ih neko tuka, onda stvarno to oni su baš specifično, tu se svi, na to se svi zgražamo koliko u biti je se... satare to morsko dno.
0: Znači, ona dičica što na kašetama poredaju školjkice, treba im poslati ne samo inspekciju, nego i poreznu.
1: To je ružno, to znači sad pričati o tome, nego želim se pričati o tome kako je to protuzakonito, ne treba pričati o protuzakoniti stvarima, hoću reći da je to problem, recimo, kod turista koji će doći kupiti perisku u toga dječaka. Taj turist ne razumije da je periska strogo, još jedan put strogo zaštićena, i on kad dođe na granicu, kad izlazi ili kad dođe na aerodrom s tim, imali smo par situacija, bar ja znam da su stvarno imali problem, jer u biti nema računa, čovjek je kupio nešto u djeteta na plaži ili uz rivu i onda na kraju dođe na carinsku kontrolu i onda ima problem. Tako da, evo ja upućen isto tako imamo i vidio sam i tritonovu trubu i zupku, to su puži koji rastu, ali eto mi se uopće ni ne razumimo puno u njih, nego eto on je lip, izvadimo ga iz mora, stavimo ga osušimo, stavimo ga na komak karte i djeca prodaju. Znači treba obrati pozornost, ali treba baš doslovno obrati pozornost šta se smije, šta se ne smije, na koji način se može tako nešto izvest, a da onaj koji to kupi nema problem pri izlasku iz države ili bilo kako drugi.
2: Na Siniša, postoji još jedan tu situacijski, rekao bih, dom. Kad govorimo o prodaji i promociji Jadrana, hrvatskog Jadrana, onda tu bude nešto, naravno to nije tema o kojoj pričamo, ali koincidira s njome, budu tu proizvodi koji zapravo sa Jadranom, odnosno Europom, čak ni ovim dijelom svijeta nema veze, to su neki azijski proizvodi koji se prodaju kao nekakve ribe napuhane, pa onda ono lakirane i svašta nešto. I to se kao uspomena. Kad su bile čaplje, sjećate se ili se ne sjećate?
1: Ma vidite,
2: gondule.
1: Tako je, ma kako se go okrene, u svak biti donijeti nekakav suvenir sa mjesta gdje je bija, da bude na kraju krajeva nekakva uspomena koju će kad dođe doma pogledati, reći evo bija sam tu idu. Međutim, događaju se takve stvari da je puno jednostavnije i puno, Bože me prosti, zdravije što se tiče trgovine, pogotovo kad idete kupiti u nekoj baš pravoj trgovini, uzeti kineska, da ne kažem šta, i prodava to nego nekakve jadranske suvenire. Ali opet to je opet posebna priča na koji način mi u biti bi trebali promovirati Jadrane ovako koji samo splitska peškarija, koji sve to skupa jednostavno. Evo ja ću reći jedan detalj koji sam skupio sa Kanara, to je fenomenalan detalj. Znači svak di god dođete pijete kavu, jel tako, to je najnormalnije, ono, ljudi ujutro popiju kavu. I ja dođem, uzmem na Kanarima kavu i dočeka me cukar oni mali, na kojemu je na svakome cukru mjera ribe, jer naravno Kanari su uz more, oni svi koji dođu tamo dolaze doslovno radi mora, radi ronjenja, radi nekakvih morskih, nazovimo, aktivnosti, surfanja i tako dalje, i bit će jako blizu tih nekakvih riba i morskih organizama koji se mogu izvaditi iz mora. I zbog toga oni na kavama imaju, recimo, upute šta se može, kako se može i na koji način, ne na kavama, nego na cukru od kave.
0: Mm-hmm.
1: Evo jedna ideja za vlastodržce i za gradske oce, kako i na koji način promovirati i uz to još zaštititi.
0: Da, u svakom slučaju mi bi trebali duboko preispitati naš odnos ko narod prema moru, tako da...
1: Gledajte, evo, znači, jedan detalj, dođete više puta na plažu, a mora reći na neku divlju plažu, neću sad pričati o bačvicama i kašunima, jer tu se to neće događati, ali recimo da je malo divlja plaža bez nekog imena i prezimena, dođete tamo i do vas stoji, ne znam ja, tri, četiri čovjeka koja izvade tako dva, tri ježa, jer ne mogu ući u more, pa ga bace gori, tako da i onda dolazimo mi kao domaćini, i trebali ljudima objasniti, ali mi smo baš onda tu negdje nekako skeptični, mi ćemo to slikat, mi ćemo to pa čak i objaviti, mi ćemo vikat sami u sebi, ali nikad nećemo do toga turista doći, objasniti na najjednostavniji način, prijatelju to ne smiješ raditi, vratiti u more.
0: Da.
1: Ja to nikad nisam doživio, ja sam to napravio, vjerujte mi, ja sam to napravio do sad jedno 100 puta, kad god tako nešto vidim, vrati to u more, nije to tvoje, nije ni moje, na krajeva, to je naše.
0: To je znači, ponavljam još jedan put, na dičicu poslati inspekciju i poreznu i sve ćemo riješiti. Siniš, još jedno pitanje, jučer je Portugal izgubio od Španjolske, se osjetilo na ulicama Pamplone?
1: Znači, jel možete vjerovati kolika je to fešta ovdje, da baš koga briga što je igrala Španjolska?
2: Siniš, ajmo biti korisni.
0: Teško, ali
2: ajmo biti korisni svi zajedno nekom kreativcu mladom. Evo, recimo, jedna ideja, kad smo pričali o ovim uspomenama s mora i ovim čudima, na primjer, pazite sad ovu ideju, Kost od Cipe, jel?
1: Da.
2: Recimo, gravirat s nekim imenom, pozdravom, ljubav, dvoje, srce i ta čuda. Nikome šteta, a dobra priča, tako?
1: Naravno, znači može se, ja imam, ja sam svojoj ženi, evo svojoj ženi sam poklonija u jednoj ribi stoje dva bisera, mislim nisu to dva bisera, to su u biti nekakvi čuvari mozga, nazovimo to tako, u glavi stoje dva komada koja nisu kost, nego su znači nekakav kalcijev karbonat koji, međutim kad naraste to zaradi, riba se zove koraf ili korbel i živi u većini slučajeva u sjevernom dijelu Jadrana, ovdje u nas jako, jako rijetko. I došao je na splitsku peškariju, jedan od 4 kila, se nakupio, izvadio, znam sam da je to unutra, pa sam izvadio to i napravio naušnicu.
2: Kakav šarmer, svaka čast. Siniša Beroš nas se javio, čujemo se opet za 7 dana, Golina vrijeme, Siniša, idu na
0: pristi. I pazite na te bikove, mislim. Znam.
1: malo počirite po internetu, eto, to, kako pratimo, to izgleda u Pamplovu.
2: Pratimo vaš rad, čuvajte se.
1: Zdravi, veseli bi.
0: Pozdrav.
3: Oglasi. Sve za ukusna jutra potražuju Eurospinu. Od srijede 8. srpnja izdvajamo Marelicu kilogram, euro 49 i bavarski maslac, euro 13. Više na Eurospin.hr. Pa

bolje grob nego džob. Nikad neću biti rob, niti gazdi, ni profitu, niti leasingu, kreditu. Bolje grob nego džob.